Radio Dardimandis ekskluzivi. Vincezeps is Paulops. Ipove. Radio Dardimandi.